sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mutiara Iman.
1: Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan terhadap umatku ialah harta benda. Hadis riwayat At-Tirmidzi.